David Cassidy och Daydreamer. Det var dessa ingredienserna i en Waldorf-salat. Och ja, det är flera ting det, men bland de tingar som i alla fall jag har i min facit, det är rå äppelskivor, selleri, valnötter och majonnäs. Så är det nästa spörsmål. Vad är det kongelige spill? Vad är det kongelige spill? Alltså det är då ett kallnamn på det här spelet här. Visst du vet det, så ringer du då 3101-5810. Mens vi tar en litt Sven Ingvars, og jeg har hørt den siste lærkanten.

Det var Sven Ingvars det. Jag har hört den sista lärkan. Och det spörsmålet jag har ute nu, vad är det kongelige spill är jag spör om? Vad är det kongelige spill då, så namnet på ett typ spel då? Eller något som det kallas. 31 01 58 10. Då ska vi till Valdresentur till gruppa Stout går så fint.

0: Olivia Dean var det här med Man I Need.
1: Radio Modum.
0: Nästa ut i programmet är Rockboys och Vinny med Håplös.

Billa Kay var det her med låta I Love It, I Love It, I Love It. Her kommer Elena Miles med låta som heter Black Velvet.

0: Tobias Sten var det här med hånd I hånd.
1: Radio Modum.
0: Vi fortsätter vidare I programmet här med All Saints och melodin heter Pure Source.